0: Lubunga Pay, Nord-Kivu, Ituri, Est, Douala, Bossa Kimia. Yo, Bossa Kimia.
1: Sikia, hautapataka yote yenye unalagako. Ile kidogo yenye unayo inatosha juu
2: ya
1: furaha yako. Wewe peke inje kama la leusa papa uli.

0: douche, crème, huile et la lotion. Avec
1: Clarsem.
2: Il y a Paradis Cosmétiques, c'est la clarté, beauté qui t'en est au top.
3: Wakaaji tufanye ange na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
4: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
5: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Tarehe examen ya kesho. Mhm. Umenye ungalala sehemu kitanda au utajifunza?
1: Naenda. Najifunza. Mimi papa anaongea na Jeffe kufoni. Hivi sasa nataji concentrate kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Sio sina penda Jeffe sana. Sina yu.
0: Ndio.
1: Na napenda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sitasikia.
0: Nafungiwa bia.
1: Tunayua. Na sijua tani anzi hapi ni kweli usikie wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeffe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo usikie
0: yes.
1: Tu.
0: Yes, esikinu nise Fabia vile kweli?
1: Hata na mie mwili na iti.
0: Hata usemi wazi, nisha elewa nini yulitasema.
1: Usikie
0: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki angufanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastora nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema, anatufichikaka bia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Mama ako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kia ta kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
0: Kutuzi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, san probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
0: Acha basi ni ikali.
1: Apana, tuende bana tujifunzi. Kutakishu examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
2: Tukae pamoja.
3: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye muradi Tuma Please.
4: Ebola ni ugonjwa hatari sana, ndo maana tunapaswa kujikinga.
5: Okuyitunga neritungo ule mundu okubukoni wa Ebola. Ule mukoro unaveka nji kanji okobyala na magete wa songo kwere haumana kasavu kutie sabuni. Onone mulage ovugu muba batu langulu ave Kongo, ave ngaviru yichivu eye ndata, omubu wa ticha novule rembera obobu yingo obwe husi, omubu wa ticha novusunduli obobu kake haumano mukanya owe DDC Swiss.

0: Wakaaji tufanya hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Bien, tunasema asante sana, tunayoakia mko wengi kando ya redio zenyu kukuja kipindi cha maadhibisho, kipindi ambacho kinaletwa na Victoire pour l'éducation. Kwa siku ya leo tunakuletea na sujet ambao tutaweza kuongozana juu tuweze kuangalia na kujichunga mzuri sana. Atuka hizi masiku kuko vitu vya mingi vyenye viko napitikana venye siye bote tushakosa kama viko dui na nini. Ndio kwa maana tunakuletea hii sujet. Mina kurapele tu, mina kurapele mwa ICG. Donc, kuko vitu vya mingi vyenye vinapitikanaka après mariage, soit après kuoa. Ni vitu gani? Na koma mtu anapasha fajua a evite vile vitu vyenye vinapasha jitokeza après kuoa. En tout cas, tunasema pole sana kwa wote ambao iko na misiba. Tunasema pole sana kwa jamaa ya Mbavirwa ambao wamepoteza, washapoteza mmoja kwenye jamaa Kasereka Mbavirwa Jackson. Et puis il est membre de la Frigidaire, un groupe de jeunes de la ville de Butembo. Tunasema pole sana kwa wamambre wote wa Frigidaire, tunasema na pole kwa jamaa yote. Na wote ambao yuko kwenye makilio tunasema pole sana. Mungu ye peki atatufariji na atatupatia nguvu. Bien, tunakuletia si somo kwa siku ya leo. Tuweze kufata. Itatusaidia tena sana. Sisi wenye tuko napenda tujiangaje, sisi wenye tuko na tushapita ile etape ya kuoa. Isi itaweza tena kusaidia kuangalia nini tuache, nini tufae. Numero zetu ni zile zile tu ambazo tunashinda ya studio kwenye RTL tuko ku 09 97 94 91 72. Vodacom inakuwa 082 43 20 619. Kwenye Orange iko 089 68 04 697. 089 68 04 697. Ya RTL na ya Vodacom na ya Orange ziko kwa WhatsApp. Ukatuma message kwa WhatsApp tutasoma vizuri, ukaita tutakudecrocher sans problème. Bien. Tutaongea tena mingi, tushafata intégralité en sujet ambao tunakuletea kwa siku ya leo. Tufata

0: Nani? Filipo.
1: Fraser mama.
0: Tano kuna chizete na kutelefone. Uti nini kwe?
1: Po, mugeni kuna kuya. Narujoe amekuwa ananiambia kama... Mekuwa namuliza kama amefikia wapi.
0: Mugeni wa wapi?
1: Mugeni mrafiki yangu kuna kuya.
0: Kama tu neole mwenyara topaka. Iye, nilikumbieka bienyeba lesemaka.
1: Ndiyo.
0: Vela shizi weza tena kumesemaka.
1: Haiko ole, ni mwingine, ni mwingine.
0: Utakuwaka na wangapi kwe?
1: Hapana, haiko kusema mbutu kama ndakuwa tena
0: na kukini. Na hawe mwambia keto, unanja kuna kia tuambia watebo. Nisha kwa na mtu kisho na mwoneshe kwa mbali, situ na kumbia toteno. Ule ndiyo ubi hapana.
1: Mama, vile vineza wazekana kweli?
0: Naribuwa situ takuwa na kia mkatalea hapa. Na we mecho hako, hawa nje kingalia.
1: Hapana mama, wanasema kambu, usichoke na unaikala. Tafuta tu pima pima kama vena katala huko siku vitabanoka.
0: Engo.
1: Kama mulikatala ule mwenye alipu hapa, meke uyu mutamufraia. Ah. Ii.
0: Joel. No, sao.
1: Ae, iku nakuya merero. Mama usimulize maulizo za mingi. Tu ya hasemake vya mingi.
0: Aje.
1: Ii.
0: Sao.

0: Karibu sheri huko.
1: Nje shinda pia.
0: Mara moja hapa tunakosa hapa kwesi. Nilikuonesha kaniseme hapa kwa huko mlango ya ble.
1: Suri sema sema ya rouge na mimi kwa angalia niseme hapa bwana huko ble tena cho kunili address yaka. Nina kosa kama tu njoo hapa juu na nilisha huko mbali.
0: Na ero haone gisi pale kuko chifoto cha chiko kumangoza batu barusingi maake pale batu wanavalia kaho bakwenda lunga. Kwa tu njoo hapa.
1: Ingia kwe.
0: Hey, kuya uingie mnyumba batu kwa.
1: Sawa. Mwana ingwa ya manaki.
0: Ndiyo. Ay, karibu kwanza mkite vile kama.
1: Ndiyo, mama iko
0: hapa. Ma, iku tu hapa mparsele. Selma ke papa njo mwanyali jitupa beni juzi.
1: Ah.
0: Mm.
1: Sawa.
0: Ae, mm. Mama iko hapa karibu.
1: Sawa pale ni bietu.
0: Ndiyo. Sikute tu mefika, make kwetu stable.
1: Ah.
0: Ae, donge usijulize vya mingu, sikuwa na hoga yoyote.
1: Hapana niko bie, sina hoga.
0: Ah.
1: Sina hoga kabisa.
0: Neza kuwa na huko na kunya secret engine, angalie kama mama mendea wapi, mbini kumafika, mbina meteremuke hapa muumusha, siyue basi.
1: Sawa.
0: Ae.
1: Mm.
0: Tia naka kauchu hapa, tia kakauchu hapa, marama tu.
1: Asi nao sasa katala kunisaidia.
0: Ah, sheri wangu. Nanifurahisha basi.
1: Asi niwa omesi, osa katala kunisaidia kunane kubeba na wewe.
0: Sio vile tae sheri wangu.
1: Aha, na huko nachekesha.
0: Basi, ayu, ukwa na kumbrandre tu. Napenda na neko na kona.
1: Masi, hapa nikuna nichekesha sana hii.
0: Basi.
1: Ehe.
0: Ah. Bon, nina kwa tu nuko natumia tu sikre ni anje ongea tu na mama, nangalika miko pa huwapi.
1: Sawa.
0: Eee.

0: Mbona tafuta nini?
1: Wacha niko na kia tafuta.
0: Uti nifanya nini?
1: Mama si nilikwambia kesi mgeni niko nakuya.
0: Na weka osha umaile jo mgeni.
1: Ndiye shakuya.
0: Nario.
1: Bo ukiamona.
0: Amekuwa na beba nini?
1: Hakuwa na beba kitu.
0: Hakuwa na beba kitu.
1: Tiko tu na kamaleta kitu tike Kenya na baka mo telefoni.
0: Niko na nani?
1: Niko yepek.
0: Mbona taule mwingine mwenyewe tulikatalaka. Kesi na sana fikia kabisa na nkeka na mbegeti.
1: Ndio
0: ana someleta mwenyewe. Hama akili.
1: Hapana, si ulisema mulise nyepeke njo mulisemaka. Seme oh bibi mwenyewe anazala si atuko kuyeye.
0: Kwishi ngere kose. Ule mwingine kose ngero. Ah, kose ngero tu alikuwa wapi?
1: Ndio hazale. Bama yeye mnalaga kwa njo mwenye mbaletea.
0: Oh, nacho tu ni cha mzuri lakini moto mwenyewe akumbuka kigisa anaenda kwenye watu. Ule naona akili.
1: Nero njo kutaka sema nini no mama?
0: Nero, hezi kia na mbegeti.
1: Bo, ni moto mwenye alimaliza masomo hapa juzi. Haya pata na kazi.
0: Kumaliza masomo njoku sema ni?
1: Haya kuwa na kazi yenye aneza uza kwa vele vetu venyiba aneza tuletea
0: huu. Hakuna probleme, hakuna probleme. Mwe vingine tunabaonaka huu.
1: Nero, kwa nalitosha vitu wapi?
0: Karibu.
1: Sheri na chikohozi.
2: Sikrenji ni kidia huku nani?
0: Unagonjwa kwe?
2: Apana, sigonjwa, niko bia.
0: Ah, mkuna kunya kufanda?
2: Ndiyo mama, nisha shuna mama.
0: Basi, tu kwa hivyo?
2: Nisha kia waona.
1: Madame, tu njo mama kisi niko ambia nisee mama mekua hapa, mekua tu niko hapa chini, niko nalimea himanya angwa. Njo huyu.
2: Sawa.
1: Njo mamangu mzazi.
2: Mama nishako na tu foto mesia kapona.
0: Inga kwe.
2: Ya person.
0: Ndi. Basi. Jumu fwe natuka nyesha kwa nuko nenda nga. Toshi ili mangwa kukamba. Na niko na endani.
1: Ndi.
0: Neru habari ya kwini?
2: Tuko bia mama.
0: Muku ayo?
2: Tuko bia.
0: Basi. Neru Filipo anakuambia kani?
2: Yee.
0: Anakuambia kani?
2: Ananiambia kizi ananipenda.
0: Ati nakupenda?
2: Ndiyo.
0: Ati juwa nini?
2: Ati juu niko bibi yake.
0: Bo. Mtu mwenye abaya owa, hakuwa kimara mwe bibi yake na moto. Senya takuwa waka, njo unakuwa bibi yake. Unashiki?
2: Sao mama.
0: Ulionaka kwa mamasere kwe?
1: Mama, nimetoka yu.
0: Umetoka yu? Umeingiza mango yote?
1: Nimeingiza mango yote na moto ilikuwa nishazimika.
0: Na vile bimuindi vya, bimuindi yangu vya mandara kwa nda biingiza.
1: Ulikuwa na hoya vitosha kule chini kwe?
0: Nda biingiza nabi.
1: Nabunga hukuefunikia manaki.
0: Kaenda vitosha ayo, mvua nataka nyesha.
1: Ndiyo.
2: Mamu, mwagwana sema kama ni niko mwaseri.
0: Uli fata cheke, ni kikosa kama unafurahi.
2: Shuba miki wanazawa kusema, njo mana mina cheke. Ndiyo. Na mina shindaka, na mina shindaka suva kukufa kwa mamaseri na tunazawa kubasaidia kusikula manani mawetu. Jona tusaza wetu wa bitiri ya babasere.
0: Ushaka fata wapanana. Unafungaka chitambala saba masere. Unavalaka chikombe chimoe sasa wapamasere.
2: Ndiyo tulikuwa na musero blate na njomo na natufungisha tufunga mavitambala njomo na nishazo wetu.
0: Musero wa nini?
2: Musero blate. Ni musere tuwe ni mumasere.
0: Basi.
2: Ndiyo.
0: Jumale wanapachungaka mzuri lakini.
2: Sana kabisa.
0: Nero lakini hawia za laki.
2: Hapana mama.
0: Kweli.
2: Andukwa na gizi na wanatufundisha, kasi na tunafata mafundisho ya sana. Siyaka zala kabisa.

0: niko naja shingani ngwani nje utundra mulero.
1: Bo, kama ni vile.
2: Sikiliza. Nimekumbuka. Utanambitiza kwa nini kwa Jonase?
1: Mm.
2: Utampatia kumikati. Utampatia kumikati.
1: Sasa mugeni mama. Anaenda kulia mublanjeri? Mwenye mneza songea bugali?
2: Wewe unajua vinyebe nushoka mundu. Unajua kwanja mtu magato.
1: Ndiyo magato na jua zikwamu. Ehe.
2: Niro, ukesema te mpatia kwa mfano chepanda. Na hata chakula.
1: Maki batanuzisha chepanda cha gato.
2: Si muko na maziwa hii maziwa yesi. Yenye na kakombe sasa betrole.
1: Ehe.
2: Na sawali jina leo kama Jonini.
1: Yuguru.
2: Jonini.
1: Yuguru.
2: Ehe. Sina ele kwamu.
1: Ehe.
2: Na maziwa ya ngombe nao se kwamu.
1: Ehe. Nero.
2: Sina bebe nyebe kwamu.
1: Nero, sasa mama, mugeni mwenye aliongoka kwabu anakuya hapa. Kisha tena tuenda mkalisha mbulanjeri?
2: Ule mwingine, si kuma mulifika kapa, ni tena msonge. Utembuli mpeleka mkafekitaria, utembumisha kore ya hapa. Uli niambia.
1: Bo, tu, yari kwa kaniko kubiambio mbio, shuna tumetoka.
2: Ehe, na hivi tu mnesi mnesi mambote muko kubiambio mbio, mwende pita pale kubulanjeri, kwa Jonase, pana mpatia kwa bebenye, wala kumukati, wala kugato, wala kukulinjo sambusa. Na sambusi na kwa kamo.
1: Ehe, na sambusi kwa
2: hapo. Ehe,
1: Nero mugeni anakia kula masambusa. Ata kama wanasehaka mubina kwa kabutamu.
0: Ama mwe huyu.
2: Leo.
0: Ya.
2: Ema salimia mugeni kwa
0: mtu. Iko mayulu. Ni nani?
2: Utamuuliza.
0: Ye.
2: Utamuuliza.
0: Ah.
1: Leo.
0: Ye.
1: Sipende kusomba sumba ule mrafiki yangu.
0: Ah. Ni nani kwe?
1: Fika mule na heshima msalimie na unarudia. Apana kumuliza uliza. Sawa?
0: Nani na?
1: Meni na kuambia sawa mkubwako. Sipende ulize ulize ule mbibi maneno wa mingi.
0: Kwenye ni enje maono.
1: Hai.
0: Koma.
3: Uwe.
0: Mbuko mugeni na rio. Nijia kusalimia.
3: Mero hile njua adabu enu kwa nayo tamu.
0: Ye.
3: Mie mtu wabati unaposha na yu seme koma.
0: Ribino na mima nazoa kunisalimia mbu koma.
3: Wana kufundisha mbaya. Awazi nisalimia mara mwa mie vile.
0: Ah.
3: Na we njua nani?
0: Mie njua deo. Na weye.
3: Mie njua jani.
0: Nerio kwenye ni wabu.
3: Kwenye kano.
0: Wewe njoo mwenyewe unafikaka hapa mbele kwe.
3: Mimi hapana sasa kafika hapa njoo turango wa kwanza.
0: Yeye mama mimi nakwambia na nakuchokea. Na yule nimeshangala kisu shikala na mwetu. Ndio nashanja kupenda mbele. Ngoe ndende muuliza nje.
3: Haiko
0: kama ashanja kupenda Nerio. Mama mama nakuchokea.
3: Mimi
0: na katoto kanyiru waka nako kikwa. Ndio.
3: Haiko mimi akosi. Na nafikaka hapa maana ke na nafikaka.
0: Ni wewe unajaka na katoto. Kenye Kenye na kulaka kumkati yake kwe. Ndiru na kero mbebe kumkati musaka ame. Nerio na mwana nefaka kwayo.
3: Nero mwana nanafika kaba na nilafi yake nani? Na nilafi yake tu kakako.
0: Ehe, ngwane ni muliza yuko mube. Kaka.
3: Deo.
0: Ukono na ule kisiko na shikatala tiambu haiko jena nipawa kumkati ya kale katoto kenye na kieka nako.
1: Manake tano manda muliza na vele
2: vio. Deo.
0: Maupa.
2: Deo. Dinini.
0: Niko na uliza nitaka manjole mwenye na nafika kapa na katoto mwenye unachukia kwe. Sineme na mwenye kama hencho mwenye mama unamuchukia.
2: Mwemuliza.
0: Eee. Sineme na mwuliza mbeno nika manjo mwenye unachukia mbeno.
2: Nara masema tini hati
0: mbeno. Itianipe na kumikati. Amemaliza masiku za mingi na hafika kia.
1: Si wanji ulisema wanji ulimuita. Na wanji ulimuita. Na nena kwa mbeka usikuwa naseme
0: kwa mbeno. Ashenja kwa mwuku kukwe shidi.
1: Deo.
0: Ashenja kwa mwuku.
1: Deo.
0: Ye.
1: Yeah. Enda katelia vebata kukule. Hapana kusumbua sumbua hapa.
0: Gwani nje rudia moyo ya mwisho.
1: Ah! Sipe, twende na kufuata.
0: Nerio bwana wewe, tutanima.
3: Ndakwambia kunini kwe? Ah, nimekuambia haiko mie kama yule mwanana anafika hapa.
1: Madam.
3: Badi mimi niko nakosa kama dereva ananiambia nini?
0: Kaka haiko huyu njoo mwenye anafika hapa kweli?
1: Leo kwanza nyamaza kwanza. Mama iko na kui. Ati ambojana hukupalula karai.
0: Ndaka palula ni niko na shingani ya pino tuni kwa sare. Senda maliza kuwasha moto bia mimi na nani? Na leo nisije salimia na mgeni kweli.
1: Anje nda kwenye iko.
3: Sherangu
1: iko. Ule mwenye ulikuwa na wazia ashakae. Manake hapa na kuna fika ka mtoto wa
0: haiko huyu.
1: Sikiliza kwanza di.
0: Eh.
1: Hapa sheri wangu. Huyu deo. Anapenda kusema sema vya mimi. Haiombe uchomane venye amesema.
0: Mwanzo mama anakuchukia.
1: Bo. Unaona
0: na ni. Sure bondaka.
3: Niko nasema au nini?
0: Nataka mafula tano ndio. Unaendaka mbio.
1: Nyamaza kwanza. Toka kwanza hapo uende fanya hivi. Enda niletea kumaya kukunya.
2: Hivi
1: utakula.
2: Kui hapa.
1: Viko na kui.
0: Ah, mimi usinime.
1: Ba enda kwanza kule di.
0: Ah.
1: Eh.
3: hadi munaishi hapa na namna gani kwa sheni?
1: Maki, ha? Ile tunjo hali.
3: Mimi nakosa kama kuko nini? Ati mamako ananichukia. Daire hata mamako haka niona mimi.
1: Nero haone gisi iko na demba. We, kisha haone gisi tu iko na taya mwingine mtu.
3: Mtoto mwenyewe sasa iko normal edi.
1: Mtoto mwenyewe iko normal. Nero anapenda kusema sema. Tena hata kwa masomo na wezaka.
3: Basi nawe anazianjia vile na namna gani ati mamako na ananichukia tena na nake hapa na katoto. Mimi nakosa kama ni morale gani yani
1: kwa niambia. Sheri ulikia juu yangu au mlikia juu kusikiliza wengine maneno.
3: Mimi pia kwanza kunieleza
1: kwa nataka kuwa. Ninakuuliza kitu kimoya. Eh? Ulikia kwetu juu ya kukia vaona au mlikia juu kusikiliza maneno mbalimbali.
3: Mimi nilikia vaona.
1: Mimi nilala gizi. Yenye kinakuloma ni nini? Wewe ushakafika hapo?
3: Mimi si comprend, anduka si comprend.
1: Wewe niko nakwambia.
3: Asa mimi na nana afika hapa na katoto. Tena mamako na ananichukia. Mimi ni kosa kama mko nasema
1: vya. Ushakamona
3: mimi. Sasa tumemtuma huko kesi.
1: Ah, ninakuuliza ushakamona?
3: Mimi siakamona.
1: Ushakampa kumkati?
3: Hapana.
1: Sine musika na nashindaka pale kwa pale pale kwa na Jonas Nero na unusha mikati na nazo kuletea mikati yeye mama.
3: Nero mama kwa namchukia na namletea kana mikati.
1: Na haiko kusema mbona namchukia. Problem na analetaka tu mikati kisha wanakuwa na ima huyu. Njoo maana ula nasema sema kati oh bali mwima bali fanya nini? Juu mikati yenyewe iko butama lakini madame niko kukuzia kwaya lakini
3: ndami nimeanza stuka niseme kwa siko na mwingine.
1: Hapana, hakuna mwingine.
3: Jume nimekumbuka mama alikuwa kama iko na iko nasema ati ha sasa nilikuwa na mwambia
1: ah manake yeye alikuwa anashughuliza vya mingi mimi lakini sheria usiku umekia na hapo kuna kucha na nina waza huko na vya mingi vya kufanya kunyumba nilipenda niende kupitiza pale kwa kape pale huko mikati ya mzuri huko na himandazi wanahita kama head donut.
3: Nilipenda ni wanasema sema kama taxi kama taxi.
1: Njoo pale. Ushakauza kumikati hapa pale kwanza.
3: Basha niletea siku moja.
1: Wale kuletea kama hiyo yeye kafika pale.
3: Siangafika
1: kabisa. Pale wanaanza choma na mbuzi. Na ngombe wanaanza ichoma. Sasa nilipenda nikupatie ka surprise leo. Wende kula kumikati mmoja. Chenye mapendo utachagulia mmoja.
3: Sawa sheria.
1: Mimi sheria usahau vile vyenye vimekuwa.
3: Sawa.
1: Usahau umesahau nena waza ukumbuke tu chile cha kumikati kama mzuri.
3: Nimesahau umekumbuka na hauna mwingine juu mimi kizi morale
1: sina mwingine. Mimi nakupenda sana. Hata senye tutafika pale. Unaweza uliza na lazima mwenye kwa mule. Na atakwambia ule tu hana mwingine mtu. Wewe jiko na wewe wewe peke.
3: Sawa.
1: Eh.
3: Mama iko wapi mnifuate mlaga kizi?
1: Ma ameshukia kule chini.
3: Manake niende na simulaji.
1: Haichomane, haichomane weye ukie twende mbio. Juni lipenda tu nikute na Shonase na ngali pale.
3: Sawa.
1: Eh, juni nataka niongezee na himabonisi.
3: Sawa, twende.
1: Haya.

0: mwili mnyumba mfie jioni.
1: Nitanipe kumikati kisa na nalipa kwa so zamani hata kama ninamchukia.
0: Mimi ni kwa kana ninachokea mtu.
1: Ehe.
0: Wewe wapi?
1: Ule mwana anacheka na mtoto. Mamusha njoo zikatao.
0: Na ndio walikumea mbuyu ya mbunjo ambaye haiko yeye.
1: Ah.
0: Huyu ni mwingine.
1: Niko nasema nijihakie na mtoto ule mwenye tunachezaka
0: naye. Ehe, ni huyu ni mwingine.
1: Na ndio nani hino?
0: Hao mjuu.
1: Ah.

0: Papa.
1: We, habari yako mtoto wangu, habari yako?
0: Ni mzuri papa. Uko nasoma nini?
1: Niko nasoma pa kwanza Biblia takatifu kunionyesha kuhusu chakula kiroho juu.
0: Sawa papa, papa nishatoka kule. Bwana nilikwambia sasa ndaendi.
1: Ureske, uliendea yo namuna gani sasa kule?
0: Nishona mama kirafiki yangu.
1: Nishakwambia. Ndio, nishakwambia kia nafaa kujiheshimia. Faita na kufaa ile mambo yenyewe ulipitia ile siku za hizi zilizopita. Hii siku ni siku ya kujiheshimia na usi unafuata na maneno nyiko mwa hii Biblia yenyewe niko nasoma hapo. Unasikia na mtoto wangu?
0: Ninajiheshimia papa, ninajiheshimia. Siko tena madolesansi.
1: Vraiment, naomba mtu na kujiheshimia, automatiquement na Mungu anaye kuseku kubariki. Si nikude buku linaanza kuhania kei, naomba kujiheshimia. Si njoo umeanza merci beaucoup. Tabarikiwa tu mtoto wangu.
0: Ndio papa. Mimi maneno kwa bia tu mnachunga suite kama ni yae. Ataniambia.
1: Okay.
0: Mimi nishonana na mama kumzala, nishonana na kakake naye pale.
1: Sasa na mimi hata fika kapa hata na mimi nikiwa mfamia. Fona fika hapa na kiona kwa baba, baba yako mzazi. Baba kujuana na usina mimi niangalie kama iko na muna gani kama napashwa kukuchunga. Haba kwenda kitu mchihutuko juu paske mtaenda nje desi mpartie ya maisha yenyewe ushapita.
0: Ndio papa tuko ma processus et tout, mais ni mtu wa kujeshimia kama. Ndio papa.
1: Sawa mtoto wangu. Mimi ungeli mule mko mboka nyenye nataka jana haukuitayarisha ile cho uangalika mtalobeka pale na muna gani utakula leo.
0: Ndio papa, mimi naona niko najitayarisha mimi na nani.
1: Okay.
0: Mimi naitengeneza.
1: Okay, sawa.

0: Mama iko wapi?
1: Ah, alisema ndio anaenda kuserve.
0: Na ule manyiko kule chini ni nani? Kule haiko mama iko na nikula kufunika bunga kwa wako nani hapo makom.
1: Acha kuya kwe.
0: Ah. Manake unakwaka tu parcel. Hakili niko wapi kwani?
1: Siko naona.
0: Daro mama nimekuletea.
2: Umeleteni?
0: Simu kati.
2: Ah. Inatoka wapi tena?
0: Si kwenye ule nituma nende kalisha ule mbibi. Si nimekuwa pale kwa Jonas.
2: Mmekuwa kwa Jonas kwe?
0: Ehe.
2: Ah.
0: Mmekuwa pale na Jonas?
2: Simonake tena basi.
0: Ah. Na tumekuwa nabo pale wamekusalimia. Na aka kandazi aka kagaleti kadogo. Ule msika mwinginyana shindaka mmoja alikutumia yako. Ule mwenyewe unapenda ule hela jua.
2: Lazwa simonake
0: tena. Njana kutumia kale kagaleti. Na Jonas njana kutumile mkati asini kupatia kujinake.
2: Njana katakata.
0: Inatokaka vile mfuru na inakatwa katio.
2: Mfuru.
0: Ile njo pe kupe.
2: Mbona hiyo haina kushombiro?
0: Maki tu, maki una yake tu furu njenye na waka kushombiro kwa mama.
2: Nero, nitoka mfuru na mnaka inaina kushombiro.
0: Hapana, mujiku wenye wanapiga kama.
2: Ah.
0: Ndiyo.
2: Basi.
0: Ae. Mbidi amenda kwa hapa.
2: Amen.
0: Mm. Bo. Nimemwambia.
2: Ah.
0: Ndiyo.

0: Jane.
1: Abe baba.
0: Ndakutuma kwa babako mkubwa. Atuka maombi yenyewe kwa naenda aomba Mungu unasikia.
1: Papa niko nishajiheshimia sana. Usasa sasa ningali sasa zamani. Atuka. Na kwa natanga tu na history. Mimi siko tena mule ni hivyo papa.
0: Mimi nakuangurajia uendelee vile. Na usiwaambie rafiki yako kitu salimia hapa. Keni salimia vraiment.
1: Atakuya.
0: Na tutakuwa jamani.
1: Mimi akazi njoo bila songa. Mimi atafika.
0: Ya? Yeah.
2: Kena kwa jeku? Kamata nini? Yako njoo hii.
0: Aha! Mena fate na kati, Erikse maliza kwekuru.
2: Wanda kati.
0: Merci mama.
2: Sawa.
0: Hey.
2: Nani Filipo?
3: Presa mama.
2: Uya.
3: Ndiyo.

0: Filipo. Mimi nataka kuuliza hichi.
1: Ndiyo.
0: Ulisha kuwa tayari kupeleka kule msika kumambozi.
1: Hee, niko tayari kabisa.
0: Sutambu yeye iko. Kutambu yeye iko bie.
1: Iko bie. Sina upeke ulimona.
0: Haya za laki, hee.
1: Hapana.
0: Kile njiche njeniko nataka sema.
1: Ndiyo.
0: Aha, bo, sawa.
1: Nimetoka kwa nyule nituma. Ba, nimevambia.
0: Bame sema mbuni.
1: Na bame timiza.
0: Aha.
1: Bame acha maraporo.
0: Bo. Sawa.
1: Wanasema batakuya. Shuni mepapache maramadate.
0: Hee, kisha. Enda maramua kule kwa kubu. Bibia kwa hende bambia. Kisi. Ile vile bisiku binyo marisema. Binyo marisema mutewe. Njoba tupatendaka kwa kule.
1: Neri umanake mama. Nini enda simoli ya mie peki?
0: Si, simi ni tunenda simoli. Unenda sema chisiku.
1: Neri kusema njoku kufanya nini? Sini kusimoli?
0: Mwenye ni kumbika vile mna. Unenda bambia chisiku. Haiku njoku simoli.
1: Kusimoli njoku kufanya nini?
0: Kusimoli ya. Njoba tu munandaka ayo. Munenda kanya kama mbuzi, mutaletaka mbuzi, kama munasema mbukio ya makuta. Mekwa juu zamani, hakukweka kusimolia. Zamani tuna kusimolia na munakika na mbuzi zibishi. Na mbuzi maya inyeba takara amu. Basi, mekwa juu ya leo, wachaka kwa nasema mbu haa, mbu huko hakuna, mbu hakuna firme ya mbuzi, na ramupatu wa selete mbuzi.
1: Mm.
0: Kichi nacheka watu wanenda imunenda sikilizania, kama mutaleta mambuzi mungapi, mutaleta mbuzi mungapi.
1: Neri, usiezi pima ata kuuliza kama wanawazia mungapi, juu nikena tuko tayari ye.
0: Si utenda kutuna mambuzi.
1: Kuko beba liko nabasha leta makuta.
0: Tutenda kusa kwa mambuzi nini, kula kwenye tundaka mpori.
1: Ah, maki nisulize tuko vele nienda yutu.
0: Usibambia, vele.
1: Tunende bambia nite watuchunge.
0: Watuchunge bisiku binyibi na vichile chenye mulisikilizana njeche nye mutakuyaka ayo.
1: Ndri, ya Donald niambia seme kumbe tunafanya maramona si vile le memi juru na kuenda tunai.
0: Vile njobi iko mzuri.
1: Nerutu nifate nibambia na vile
0: vyo. Vile.

0: anakia kusalimi. Karibu. Karibu. Enda ranje no basi salo akute nyumba ni na.
1: Kwa ina ranje, wenda ranje nyumba na tuwa nakuya.
0: Unona.
1: Abumu natane pemona we.
0: Apana mkini no mpaka kumutayarishia kwenye taikala. Nasi kumutayarishia mai nyeta kunywa. Na kumutayarishia kiazi kidogo nye atatumea.
1: Ndiyo papa tumi nafaka usafi. Sezenda fagia wesene reju mkira mekia tumi nifagia kila siku. Papa rosu najua.
0: Nari mbona marama unanibrisike hivi. Mgeniambia tu zamani kwa msa tunangare kama tuna. Tayarishia mgeni na muna gani? Ungepata kimbia pale chini unaenda uzao hata amefunga namu na.
1: Si papa si jana.
0: Atakia na nani?
1: Papa jana suguza mboga. Acha tu juu ile mboga nishaipiga deja.
0: Kukula bugali.
1: Si mgeni kumbe anakula bugali papa.
0: Pane fana kula hata kitu kidogo hata chakcha kutafunya chini mchana Bugali ni kwa busi kule unalipia usingizi kameme.
1: Papa si mtu anasongea mtu bugali njoo naona nimemheshimisha.
0: Sasa kumbe kuna kwa hata anaketa kwa dogo kwa kutafunya juu tunapasha msongea bugali akume na hapenda kia bole. Kwa msonge pima hata ukimbia pale kwa barabara unduza utaka ambegeti ka betongo ama kabegeti ka hata ka hai kilo ka wali kwa mfano
1: Sawa papa.
0: Kimbia pale. Ndio. Iko na kuya.
1: Iko na. Unaona kana juu mtoto kwa tolao.
0: Ni mko miezi yaka mona. Nina furahi na niko pata mkwe. Unapale vingine na wanakuwa farsere, njoo na maana ni kwa za sana. Njoo kati yenu nilipata ile bonu nuvele ke kuko mtu mwenyesha rafikiana naye na mwenyiko sama yuko mviserie. Njoo kama na mimi nishajikuta ke na mimi nataka kwa sasa boper. Unaona na mtoto. Ndio.
1: Ndio.
0: Sawa. Waje cool.
1: Sawa papa.
0: Okay. Prima jamana kabisa. Pata mgeni udonge na mie tu hapa kwangu na mimi mwa waseka wote na ikartie yote vrema tu ninyi wewe wanachagua hapa kila siku niko napiga magoti Mungu saidia watoto wangu saidia usikizazi yangu vrema merci

0: Madame, mbona ushinda nuko nakimbia?
1: Eh? Unatoka wapi kwa? Mimi natokea hapa chini kunani kukasa kuka hapa chini.
0: Ah, ushinda nuko nakimbia. Mbona na gesi unatafika kwa mlango tu?
1: Kama nipate ndani. Ah, basi mshinda kiambia ndio maana.
0: Ah. Nisha
1: kwa nani mbiashara.
0: Na rutu mara mbona nafataka unasumba na jipe tu vile.
1: Nimesumba jipe.
0: Sio kukimbia tu.
1: Sisi kikwapo njoka niko nasumba, yone kizi jipe ni ya mrefu.
0: Manake mwanamke hayombake kwenda niko nakimbia kimbia. Tena mnene sawai. Hayo mbake mnene aende niko nakimbia kimbia.
1: Sawa bwanangu nimesikia sheria.
0: Ai, donge likweli ya mwisho usikimbie yake tena.
1: Sawa.
0: Ndio.
1: Kia tuingia kwa parcele.
0: Basi.
1: Elezemata nimekutanana na wewe.
0: Baza sivi kwa hiyo.
1: Pale peke. Ndio.
0: Eruba naweza kuona bamesikia chile chenye nimesema.
1: Hapana.
0: Ah.
1: Basi sasa hiyo nasoma tu Biblia. Anaanza kusoma Biblia siko pale kwa parcele.
0: Nilikuwa na master tribune roho mesikia chile chenye nimesema ndio mtu hakimbia kimbia. Nilikuwa na nimesema tunarudi.
1: Karibu tena.
0: Ndio.
1: Ukwe nuko pale, nimenanche nangalia papa.
0: Sawa, haina shida.
1: Ndi.
0: Haina shida.

0: Oui.
1: Bon, niko umu, niko naangalia shemize nyeme na vala. Mugeni, anasema amefikia wapi?
0: Ashafika baba iko kusalo.
1: Ashafika kusalo? Ah, okay, mwambie ikale niko ninakuye. Karibu.
0: Baba uko muraha.
1: Sana. Ndiye vrema mtoto ungu, nafabia kwa naneshimisha, eh.
0: Baba.
1: Mwambie minakuya. Bakunyumba
2: viko bie sana.
1: Mama na iko bie.
2: Ndio bana basalimia.
1: Na baba mzazi yani munanua na iko bie.
2: Ah ndio ashakuya.
1: Nduka inafaa mimi nenda pa familia vraiment.
2: Ndio. Sasa asi papa jo kwesi. Sasa walikuwa na waliniambia mbo nirudie mbio.
1: Basi urudie mbio.
2: Na rarostika la mrefu.
1: C'est vrai?
2: Tu nina bambe beba alinitumanisha ju nirudie.
1: Ungekata kidogo ungekata kidogo.
2: Basi tunidongi hapa tu ni musengi minite.
1: Siya kakona, hatuika famiana.
2: Nilikia tu na programe moya. Mie kwa majina bana nitaka Filipo kisi alikuwa na amisha kuambia.
1: Ndiyo alikuwa na shaka niambia. Tuna napendaka senda musasa tamu famiaka siku gani. Na leo Mungu amejibu, leo tumefamiana.
2: Ndiyo. Na walinituma, wazazi walinitumanisha, nikebambia gisi kusemene nyina kuya, taleta mali, tutafanya na
1: CV. Oh, gloria die, gloria die.
2: Na kuenda na mwanamke.
1: Ah, unaleta maramua mali?
2: Na kufanya CV na kuenda na yeye.
1: Ah, c'est vrai?
2: Ndiyo.
1: Aha.
2: Ile njoo kitu wenye tuwe walinituma, nikebambia.
1: Mungu wababariki na Mungu wabatembelee.
2: Basi.
1: Vraiment wabatembelee mipango yote. Ifika kile siku na tuko na boni sante.
2: Basi Mungu tu ndio mwenye
1: kufanya
2: kazi yake.
1: Anduka unajua kushika tera. Bela ule vrema hatuna chengine chitunapasha shika tera. Vrema karibu sana.
2: Basi sina bia mingi vya vile njove ene le kia bambia. Eruni narudia.
1: Mara muna narudia?
2: Ndi.
1: Hapa na ikala kidogo. Ikala kidogo kuku kitu kidogo chenye tunatumia pamoja. Kuku kitu kidogo chenye tunatumia pamoja.
2: Kweli.

0: Jamais. Umetayarisha ni nini? Mko arinjo na anarudia. Sasa
1: maliza kutayarisha, mimi unachonga
0: tu. Apeleka kule, mko aseme,
1: aseme.
0: Aseme anaenda, aseme bana muita biombio kule kulimba.
1: Papa njango ya kwanza. Merero hauseme vile vya kusema mbugizi utinishaka kwa bie.
0: Sema, pataleta mali. Pataleta mali.
1: Sijua nishaka mbia gizi, mbia papa nishaka, donge nishaka kwa kutaratibu.
0: Ndio, ndio, na wende mbele vile mfuaye yako. Aseme wakati ataleta mali, mara moja mnafasi vile, na kwenda kunyumba.
1: Kwa nja mesema?
0: Wewe, Merero mina kumbombeli usimwambie, seme tre mbaba ni mbeji, Merero usimwambie, napeleka mule chakula kule. Wewe.

09 97 94 91 72, 0 82 43 20 6 19, 09 97 94 91 72, 0 82 43 20 6 19, et puis à quoi 0 89 68 04 697, 09 97 94 91 72, 0 82 43 20 6 19, pia na kwenye 0 89 68 04 697. Tuangalie huyo anatuandikia nini, hapana kutubipe nimero tu, njo zile zile tu, hatuwezi wapatia nimero yenye haikwayo. Huyo nasema bonsoir à vous tous, merci kwa kipindi ile ile seri. Ayaya, walisonganisha maneno basi. Unasema merci kwa kipindi. Hapana kutubipe nimero tu, njoo ile ile tu RTL. Merci kwa mafundisho, mnamaliza mbio badi. Bopere asha furahi sana. Hapa ni Claude Kitondo. Merci sana Claude, tumepata message yako. Mwenye anasema munakata mbio na havaya oana. wataoana tu. Donc pale nje kwenye partie ya kwanza inaishi. Panjo kwenye partie ya kwanza inaishia. Huyo anasema accent kwa kipindi badi. Badi haiishe. Badi haiishe jua nini kwe? Hapa ni Jovi. Jovi itakuya tena vendredi. Donc vendredi tena tuko limon. Anasema bonsoir, merci kwa mafundisho. Munamaliza mbio ni Nuela pen Nuela Pendani. Sana Nuela, nimepata message ya kwako. Anasema accent sana ni Rachel kutoka ni Rachel Mupota kutoka Kitsuku. Unasalimia watu yote. Tunasema sana sana yuko na kufata na wamekusikia. Huyu mwingine anasema on échange pas l'équipe qui gagne toujours la RTVH Licolo de Castro chauffeur depuis Ruese. Merci na Castro kutoka pande za Ruese, tumepata message ya kwako. Wewe nasema bonsoir, accent kwa kipindi, anashukuru tu. Umangira anasema bonsoir mes chéris, c'est Judith depuis Masereka, mbona mnamaliza mbio? Judith hatumalize mbio wakati tu Joel. Wewe anasema bonsoir Wadi, merci kwa mada. Ni Sifa Kihandi kutoka Kichirungu. Nasalimia Shere Javier, merci sana na kusikia. Kama iko na fati bwa radio. Unasema bonsoir, merci kwa mchezo kwa mchezo. Ni Ezekias wa Kikungu. Na sana Ezekias kutoka pande za Kikungu. Unasema kuku ya ya. Merci pour l'émission. Mais vous venez de terminer très vite. Ya ya. C'est Obadi depuis Musimba. Merci sana Obadi kutoka pande za Musimba. Ai wakati tunjo ile. Unasema bazazi nabo basi kuwe na tuchagulia de Castro depuis Ruiz. Merci sana Castro. Unasema bonsoir, merci kwa kipindi. Hapa ni Liza kutoka Kitsuku. Kasanga. Merci sana. Liza unatoka pande za Kitsuku. Tunafurahi tena sana. Huyo anasema merci pour l'émission, ni parti ya ngapi pale? Ni Clovis. Merci sana Clovis. Hii ni première partie. Ni première partie kabisa yetu tunakuletea.
Omega anasema sali kaka, umekata mbio sana. Hapa ni la joie kutoka Kikungu. Inga kwe la joie. Wakati tunjo ile la joie. 09 96 94 97 02 09 96 94 97 02 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68 94 20 69 09 68
pe wakati nyo nabi pe hatutaweka mulitaka sema nini hatutayuwe. Ok, anasema bonsoir, merci kwa kipindi. Tunasema asante sana kushukuru. Mwingine anasema bonsoir, merci kwa kipindi, mumemaliza mbio. Hapa ni Musondolia kutoka Mzambaye, na wengine wana ni itaka muvile. Atuka anasema bonsoir, merci kufata suite sikufata suite ele mchezo basi muniite la joie depuis Kasinze. La joie ufata ke vendredi ufata ke lundi 20h30 unafata tutakuwa tuko tena ndani ya studio. Wewe unasema bonsoir kaka, merci kwa kipindi, mmemaliza mbio. Hapa ni Ishara kutoka Mosusa. Ishara wakati tunjo hili unasema accent kwa kipindi papa. Baba mkwe Asha furahi, muache balete mali, mumekata mbio. Wanasema merci kwa kipindi, hapa ni Bene kutoka Rwanda. Ni parti ya combien? Ni parti ya 1, donge ni première partie, parti ya kwanza. Mwingine anasema hivi, huyo anasema merci kwa kipindi. Tunashukuru. Bonsoir encore. Njoo nimefungula radio toujours jidite de Masereka, jidite yo Ushatal. Europa lofata ke lendi ku 21h30. Tokote na tuko mu studio. Wanasema bonsoir, merci kwa kipindi. Watu yote ya Kasanga tunawasalimia sana. Bonsoir, hapa ni Viki, mmemaliza mbio. Wanasema zalia ya tungefata ngoo ya dote njumu malize. Sasa munakata kutamu. Si Samson. Samson ni mtu bo. Uchunge tu. Suite itakuya vendredi, utafata suite. Ya maana kwa kia nuko na moto. Kama utawaka na hauna moto, utaletaka ndanjaka ya kusharajire mbele ya wakati. We nasiva merci ku emisio munafaaka bien. Pale ni Esther, nasalimia Isaki. Nasana Esther, nazani Isaki amesikia. Ona sema bonsoir, merci kwa kipindi, mumemaliza mbio. Hapa ni Oniki wa Vuhunga. Nasana Oniki, wakati tunjo kale Oniki. Ona sema bonsoir, merci kwa kipindi, hapa ni Janine kutoka Kansesa. Merci sana. Mwingine anasema bonsoir, accent kwa kipindi, hapa ni Alexi kutoka Rwanda. Wadi muna kata mbiyo. Bonsoir yaya, il faut ajouter quelques minutes s'il vous plaît. Mais c'est très hard. Ni hatari, tutasema wa kutuongeze. Onasema bonsoir kaka, umemaliza mbiyo. Mamisa jote ni kumaliza tu mbiyo, ni kumaliza mbiyo. Bonsoir, hapa ni Gloire kutoka Vichai. Na salimia la joie kutoka Kikungu. Sana nazani amesikia.
Bonsoir, aksanti kwa kipindi, niko na wafata sang sil sang, hapa ni John, siwa minya kutoka Kalemiri, merci. Umega nasema, wadi, simnacho wadi hata nitoke mu studio. Nacho hata nitoke mu studio, wadi na mene nde pumusika. Wanasema, merci yaya. Kumafundisho sana wanakuita Hortense, tunakusalimia sana, tuleta kuvya to Hortense lakini unaosha kama vyetu ya kalite. Umugia anasema merci kwa kipindi, hapa ni Viki wa kuongee wa kuongezea tade minute. Bonsoir yaya, merci kwa kipindi, hapa ni Emerance kutoka Viole, merci sana Emerance. Ayuadi 09 97 94 91 72 0 82 43 20 79 0 89 68 04 697. Wadi, mtu permettre tutoke mu studio parce que wakati ni wakati kwenye radio. Si ilikuwa Victor pour l'éducation kwa sababu tumekuletea première partie ya sijetu ambayo umetoka kufata. Umeona wapi tulianzia na wapi tumefikia. Donc vendredi prochain tunakuwa na deuxième partie. Ya maana tu Mungu atufikishe kwa ile siku. Tuendelee kuombeana parce que hizi masiku ni masiku zenye ziko za hatari sana. Bien, tunasema mesa na kwa teknisi yetu ambayo alikuwa ni kwa tuweka wangani. Tunasema kama ulitufata na tusha anji, jikaze ufate lendi na 21h30 mpaka 22h30. Tuka, tunawakati na tuka patu mu studio. Tupatane vendredi prochain, ciao.

mwisho wetu wa kutembo, na kwa jimbo letu, na producer Simeo, Mungu wa walinde. Chino chirunji nyo, tubagara nyo, papa mbasa sikia mtoto, mama Rosemary.